Film Svaki put rediteljice Sandre Volner osvojio je Srce Sarajeva za najbolji igrani film 32. Sarajevo Film Festivala. Na ceremoniji održanoj u Narodnom pozorištu dodijeljena su i priznanja za najbolju režiju, glumačka ostvarenja, kao i nagrade u ostalim festivalskim kategorijama. Srce Sarajeva za najbolju režiju pripalo je Ani Uršužadze za gruzijski film Sporedna uloga. Za najbolju glumicu proglašena je Eva Kostić, dok je nagrada

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
4: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ranog jutra angažovan je na gašenju požara na području Cazina, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine gasi požar u nepristupačnoj zoni požarišta, a u pripravnosti je 15 pripadnika za ispomoć po pozivnu civilnih struktura vlasti u Cazinu. Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske nastavili su danas da gase požare na području Hercegovine. Helikopter ove uprave bio je angažovan na gašenju požara na lokalitetu šireg rejona Trebinja, Zupci, naselja Gunja Glavica, Kraj, Podkraj, Tuli i Turnenti, gdje je vatra zahvatila veću površinu i prijetila objektima. U voćnjaku u selu Batković kod Bijeljine jutros je izbio požar koji gase vatrogasci, potvrdio je šef Bijeljinske teritorijalno-vatrogasne jedinice Mile Spasojević. On je dodao da je pod kontrolom požar koji je 17. avgusta izbio u vikend naselju Amajlijama i Švapskoj Adi, lokalitetu prema koritu rijeke Drine, ali da vatrogasci i dalje dežuraju na terenu. Najmanje dvije osobe poginule su u ruskim napadima na Ukrajinu tokom noći. Jedan od zaposlenih poginuo je na napadu balističkim raketama na željeznicu u glavnom gradu Kijevu. U ruskom napadu dronovima tokom prošle noći u Zaporožju je poginula jedna osoba, saopštili su lokalni zvaničnici. U Kongo je stigla pošiljka od više od 16.000 doza vakcine protiv ebole tokom najteže epidemije te bolesti u istoriji zemlje, saopštio je ministar zdravlja Konga. Najnovija epidemija u kojoj je do sada zabilježeno 2516 smrtnih od 5290 potvrđenih slučajeva, širi se veoma brzo i na putu je da nadmaši najsmrtonosniju epidemiju ikada zabilježenu, u kojoj je između 2014. i 2016. godine širi

Zatim 25 stepeni na Ivan Sedlu, u Hampijesku 26, ista temperatura i u Novom Gradu. 28 stepeni je izmjereno u Sarajevu, zatim 29 stepeni Bijeljina, Bileća, Grad Dačac, ista temperatura u Prijedoru, Sanskom mostu, 30 stepeni je u Banja Luci, Tuzli, Bugojnu, 31 stepena u Višegradu i Jajcu, 32 stepena trenutno u Zenici, najtopliji Mostar sa 35 stepeni. Meteorolozi za danas najavljaju sunčano uz malu dumirenu oblačnost, popodne ponegdje mogući lokalni kljuskovi u Bosni, temperatura ure će se kretati do 37 stepeni za drugi dan vikenda u nedelju. Sunčano uz malu oblačnost i slab vjetar, temperatura ujutro od 15 do 26, dnevne slične današnjima 26 pa do 37 stepeni.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: Imamo nekoliko informacija vezanih za ovaj vikend. Četvrto međunarodno okupljanje kampera održava se narednog vikenda, dakle od 28. do 30. augusta na izletištu Bunica kod Mostara. A također i narednog vikenda će biti održani i dani Prokoškog jezera, dakle isto jedna zanimljiva manifestacija koja se po prvi put organizuje ove godine. Udruženje građana organizuje Prokoško jezero Vranica i bit će to priča o Prokoškom jezeru koja će povezati prirodu, turizam, lokalnu zajednicu, tradiciju, kulturu i domaće proizvode. O tome pričamo naravno narednog vikenda detaljnije, a ovoga vikenda oko 50 pilota iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, te Poljske, Austrije, Njemačke i Australije učestvuje na 21. po redu Blanik Kupu koji se održava do 23. dakle da ovoga vikenda počelo se sinoća, a održava se danas i sutra na aerodromu Urije u Prijedoru. Međunarodno takmičenje u preciznom sletanju jedrilicama koje organizuje Aeroklub Prijedor. Glavni takmičarski dan je danas, a na kraju dana bit će i proglašenje pobjednika u tri kategorije, dva prvenstva i otvorena kategorija, to jest međunarodna, bit će to jedna lijepa priča sa naravno revijalnim letovima za sutrašnji dan najavljen, pa eto, ko želi može uživati i u tome u Prijedoru. 5 minuta ostalo do podneva, 5 minuta i do podnevnih vijesti, pratite dakle i dalje naš program, ostanite uz BH Radio 1, a naredne subote budite u 11 sati i 3 minuta. Ponovo uz Vikend Vidikovac.

atmosferična i down tempo numera, nadam se da vam se sviđa. Riječ je o jednom od uradaka Tamina, čije je pravo ime Tamino Amir Moharam Fuad, egipatsko-belgijski kantautor, pjevač, muzičar, rođen 1996. u Antwerpenu u Belgiji, ali trenutno živi i radi u Njujorku. Inače je unuk slavnog egipatskog glumca i muzičke zvijezde Moharama Fuada, jednog od zlatnih imena tamošnje kinematografije i muzike 20. vijeka, a ovo je jedna od pjesama sa Taminovog albuma koji je objaven krajem prošle godine. Album se zove Every Dawn the Mountain, a razlog zbog koje slušamo evo u augustu mjesecu 2026. jest taj što je pjesma doživjela jednu ekranizaciju u formi jednog mini filma, čiji je autor francuski režiser, fotograf i reditelj Thibaut Grevet, a uz Tamina glavnu ulogu u ovom filmu tumači i luksemburška glumica Vicky Krieps. Elim Tamino sa numerom Raven ostade na poziciji broj 9, a malo samo brže, čini mi se, idemo u pjesmi koja se zove Remember Me i koju potpisuje Valdek kao još jedan interesantan autor. Pravim imenom Klaus Valdek, Austrijanac, producent koji je, kažu, pionir elektroswinga, ali i downtempa tih scena u Austriji. Ima 60 godina, u gostima mu je Joy Malcolm, cijenjena britanska soul i R&B pjevačica, a pjesma im se zove Remember Me. Valdek zajedno sa Joy Malcolm na poziciji broj 8.

Kratko traje pjesma koja se nalazi na poziciji broj 7, Triki i Marta, Out of Place. Triki, poznato ime na svjetskoj muzičkoj sceni, pravo ime Adrian Nicholas Matthews Toz. Reper i muzičar, rođen 68. u Bristolu, u Velikoj Britaniji. Ranije član kultnog sastava Massive Attack. You know the one. Inače, singl je iskorišten kao najava njegovog prvog solo albuma nakon 6 godina pauze. Album pod nazivom Different When It's Silent izašao je 17. jula. Gošća u ovoj pjesmi, gošća pod navodnim znacima, obzirom da dugo sarađuju, jeste Marta Zlakovska. Ono što slušamo u nastavku jeste sastav Koral koji smo predstavljali u prošlom izdanju ove top liste. Pjesma se zove Let the Music Play. Također iskorištena kao uvod za njihov 13. studijski album pod nazivom 388.

Naslov je singla koji potpisuje Georgia Smith na poziciji broj 5 top liste top 40 BiH Radio 1. Najavni je to single za njen iščekivani treći studijski album koji je izašao jučer, nosi naziv What Are The Odds. Inače, u pitanju jedan klasični UK garage zvuk koji je karakterističan upravo za Veliku Britaniju. Nije da ga ne možemo čuti na drugim dijelovima planete, međutim, obično ga odmah povežimo sa Velikom Britanijom. Georgia Smith je veliki fan također ovoga zvuka koji je isproducirao P2J. U nastavku slušamo poziciju broj 4 na kojoj se nalazi Disco Bambino zajedno sa Nile Rodgersom te Sophie Ellis Bextor u numeru koja ima naziv Dancing with

pozicija 3, top liste top 42 Radio 1, Ibrahim Malouf sa novim albumom koji promoviše upravo i sa ovom pjesmom između ostalih. 45-godišnjak koji je rođen u Libanu, u Bejrutu, u sredini građanskog rata, nakon čega je njegova porodica izbjegla u Pariz. Sin je čuvenog trubača Nasima Maloufa, pijanistkinje Nade Malouf. Pjesma vrlo interesantna i dogurala je do pozicije broj 3 sasvim zasluženo. Na njoj se također nalazi dosta muzičara, gostiju. Pričat ćemo još o Ibrahimu Maloufu te izdanju Bring the Light, pozicija broj 3. Na poziciji broj 2 već jurimo sa Emi. Pjesma izdata pod okriljem Atlantic Recordsa u saradnji sa Nice Life Recording Companyjem, čiji je osnivač Grammyjem nagrađeni producent Ricky Reed. Jedan je pop rock komad, vrlo dinamičan, brz. Emily Lee kao Emily. What's the point? Pozicija 2.

0: pripreme za utakmicu kvalifikacija za Mundo Basket protiv Italije u Majdanu. Reprezentacija će do prve utakmice sa Italijom odigrati još jedan kontrolni meč zatvorenog tipa sa košarkaškim klubom Bosna, a na toj utakmici ekipa bi trebala biti jača za Luku Garzu, koji bi se predstojećeg vikenda trebao priključiti pripremama reprezentacije. Duel sa Azurima u Majdanu na rasporedu je narednog petka uz direktan prijenos na našem programu. Nakon toga slijedi put u Kaunas na noge Litvancima tri dana kasnije. Treće kolo domaćeg fudbalskog prvenstva otvoreno je sinoćnjom utakmicom u Zenici na stadionu Bilino Polje između Sarajeva i BSK. Na kraju prvu pobjedu u sezoni upisali su igrači u bordo dresovima, a strilac gola vrijednog 3 bolda bio je Bartol Barišić u 34. minuti. Zbog neuslovnog terena na stadionu Asim Ferhatović Hase Sarajevo je i ovaj meč igralo daleko od matičnog stadiona. Večera se igraju još dvije utakmice, Velež Sloga i Široki Brijeg Radnik, a oba meča počinju u 20:45 i pratit ćemo ih u programu BH Radija 1. Sutra će kolo zaključiti Borac Čelik i Zrinski Željezničar. U italijanskom Tarantu sinoć su zvanično otvorene 20. mediteranske igre. Zastavu Bosne i Hercegovine na ceremoniji nosili su tekvondo reprezentativci Džela Makaš i Nedžad Husić. Našu zemlju predstavljaće 76 takmičara, koji će se za rekorde i medalje boriti u 15 sportova. Pored prilike da se postignu veliki uspjesi, igre su i šansa za ostvarenje normi koje bi bile značajne za put naših sportista ka olimpijskim igrama u Los Angelesu. Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Davor Komšić.
1: Mi trebamo sad, kroz ova više sportska takmičenja, mediteranske igre, evropska prvenstva, svjetska prvenstva, evropski festival mladih, svjetske olimpijske igre mladih i tako dalje, jer put do olimpijskih igara je dakako puno važniji nego sam čin koji provedemo na olimpijskim igrama. Ukoliko na putu ne budemo dovoljno stabilni i jaki, nećemo imati dovoljno olimpijaca.
0: U današnjem takmičarskom programu Iman Avdić, BH plivačica, plasirala se u večerašnje finale na 400 metara slobodno, a u istoj disciplini za muškarce i za 18 sati u finalu ćemo gledati i Jovana Lekića. Iz današnjih programa mediteranskih igara izdvajamo i takmičenja tekvondo reprezentativaca naše zemlje, eliminacije u četvrtfinalu Ibrahima Đonke i Džele Makaš, a očekuju se i nastupi članova bokserskog tima. Mediteranske igre u Tarantu trajaće do 3. septembra, a očekuje se da će se oko 5000 sportista takmičiti u 32 sporta. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1 sportski program, subota 22. i nedjelja 23. august. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Utakmice trećeg kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, mediteranske igre u Tarantu, teniski masters u Cincinnatiju, aktuelni rezultati i prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 22. i nedjelja 23. august. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.
2: Marketing BH Radija 1.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
6: Muzički kalendar.
7: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 22. august. 1741. George Friedrich Handel počinje da komponuje oratorij Mesiju, neprekino radeći do 14. septembra kada ga završava. Odmah je zaspao i nije se budio 17 časova, pa prijatelj poziva doktora koji ga zatiče kako halapljivo jede. Vjerujem da sam bio baš inspirisan, rekao je Handel. 64. Supremes su dobile prvi američki hit broj 1 s pjesmom Where Did Our Love Go autorskog tima Holland Dozier Holland, a časopis Rolling Stone je pjesmu uvrstio na 475. mjesto liste najboljih pjesama svih vremena. 1987. Madonna je dospjela na prvo mjesto američke liste singlova s temom Who's That Girl svojim šestim američkim brojem 1. Pjesma je bila prva i u Velikoj Britaniji. 1998. sa Hugh Grantom i Elizabeth Hurley u publici, glumac Jim Carrey pridružio se pjevaču Eltonu Johnu na sceni u Anaheimu u Kaliforniji, gdje su zajedno otpjevali pjesmu Rocket Man. Muzički kalendar. 22. augusta 2003. Pink je poslala otvoreno pismo princu Williamu od Engleske zahtijevajući da prestane sa lovom. 2018. glavni pjevač grupe Vampire Weekend, Ezra Kenning i njegova djevojka Rashida Jones dobilo su sina Izaiju. Njegov djeda je Quincy Jones. 22. augusta 70. legendarna američka grupa Creedence Clearwater Revival svojim petim albumom Cosmos Factory zauzima prvo mjesto u Americi i tu ostaje 9 nedelja. Časopis Rolling Stone je album proglasio 265. najboljim ikada, a jedan od hitova s tog albuma je tema Cool Stop the Rain.

snabdjevanja razlikovati od običnog narkomana. U prethodnih 8 mjeseci doktor Nik je napisao recepte za više od 8000 pilula, bočica i injekcija.

Elvis Presley rođen je 8. januara 1935. u Tupelu u Mississippiju, a njegova porodica se preselila u Memphis u Tennesseeu kada je imao 13 godina. Muzičku karijeru je započeo 1954. godine u izdavačkoj kući Sun Records sa producentom Samom Phillipsom, koji je želio da zvuk afroameričke muzike donese široj publici. Presley svira gitaru i uz pratnju gitariste Scottija Moora kao glavnog gitariste i basiste Billya Blacka, bio je pionir rockabilija, brze fuzije country muzike i ritma i bluza vođene backbeatom. Godine 1955. bubnjar DJ Fontana pridružio im se kako bi upotpunio postavu Presleyjevog klasičnog kvarteta. Kompanija RCA Victor je dobila njegov ugovor u dogovoru koji je osmislio pukovnik Tom Parker, koji mu je bio menadžer do kraja karijere. Smatraju ga jednom od kulturno najznačajnijih ličnosti 20. vijeka. Presleyjev energičan i seksualno provokativan stil nastupa, kombinovan sa mješavinom uticaja preko boje kože tokom transformativne ere u odnosima među rasama, donio je veliki uspjeh, ali i neke kontroverze.

U novembru 1956. godine Elvis Presley je debitovao na filmu Love Me Tender i veći dio 60-ih posvetio je snimanju hollywoodskih filmova i albuma sa muzikom iz filma, od kojih je većina kritički ismijavan. Glumio je u čak 31 filmu. Neki od Presleyjevih najpoznatijih filmova bili su Jailhouse Rock iz 57. Blue Hawaii iz 61. i Viva Las Vegas iz 64. Sa nizom uspješnih TV nastupa i ploča koje su se našle na vrhu top lista, Presley je postao vodeća figura novopopularnog rock'n'rolla, iako je njegov stil izvođenja i promocija tada marginalizovanog zvuka afroamerikanaca dovela do toga da se naširoko smatra prijetnjom moralnom blagostanju bijele američke omladine.

Elvis Presley je jedan od najprodavanijih muzičkih umjetnika u istoriji, prodavši oko 500 miliona ploča širom svijeta. Bio je komercijalno uspješan u mnogim žanrovima, uključujući pop, country, rock and roll, rockabilly, rhythm and blues i gospel. Presley je osvojio 3 muzičke nagrade Grammy, dobio je Grammy nagradu za životno djelo sa 36 godina i posthumno je primljen u više muzičkih kuća slavni. Drži nekoliko rekorda, uključujući najviše zlatnih i platinastih albuma sertifikovanih od strane Američkog udruženja diskografske industrije, najviše albuma na listi Billboard 200, najviše albuma broj 1 od solo izvođača na britanskoj listi albuma i najviše singlova broj 1 od bilo kog izvođača na britanskoj listi singlova. Godine 2018. Presleyu je posthumno dodijeljena predsjednička medalja slobode.

Ritam Sporta BH Radio 1, krećemo sa informacijama vezanim za mediteranske igre u italijanskom Tarantu. Sinoć su i zvanično otvoreno takmičenje, 20. mediteranske igre, a na ceremoniji svečanog otvaranja zastavu Bosne i Hercegovine nosili naši taekwondo reprezentativci Nedžad Husić i Džela Makaš. Inače, našu zemlju na ovom takmičenju predstavlja 76 takmičara, oni će se boriti za što bolje rezultate u 15 sportova, pored prilike da se postignu uspjesi na mediteranskim igrama, ovo je i prilika za ostvarenje normi koje bi bile značajne za put naših sportista na ljetne olimpijske igre u Los Angeles. Iz današnjeg programa mediteranskih igara izdajemo takmičenja u taekwondou, to smo sa najvećom pažnjom i pratili, jer su naši sportisti figurirali kao potajni favoriti za odličja. Zapažen rezultat ostvarila je Ada Avdagić u kategoriji do 57 kg. Ona je u odličnim borbama stigla do polufinala i obezbijedila prvo odličje za Bosnu i Hercegovinu. U četvrtfinalu savladala je predstavnicu Španjolske Karlu Cezar Vilja sa 2-1 u rundama. U borbi za plasman u finale Avdagić je poražena u neizvjesnom meču od Turkinje Ilgun, ali je ipak na koncu došla do medalje, do bronze, do prvog odličja za Bosnu i Hercegovinu na mediteranskim igrama. Inače, mediteranske igre traju do 3. septembra, a očekuje se da će se oko 5000 takmičara nadmetati u 32 sporta. Pregled zbivanja na evropskim nogometnim terenima ovog 22. augustovskog dana. Krenut ćemo sa nogometnom Premier ligom Engleske, gdje je danas bilo vrlo interesantno. S posebnom pažnjom pratili smo dvije

0: 20:45, ovo je BH Radio 1, slušate Ritam Sporta. Na utakmici u Kragujevcu Radnički je povećao svoju prednost protiv IMT-a na 2:0 i ovim su domaćini sve bliže pobjede. Čini se da Feđa Dudić ne misli stati ove sezone sa dobrim rezultatima nakon triumfa u prošlom kolu nad Partizanom u gostima, evo i bodova po svemu sudeći na domaćem terenu protiv IMT. Ime Feđe Dudića po dobrom se pamti i na jugu naše zemlje u Mostaru, gdje je sa Veležom pravio dobre rezultate. Sada su neka druga vremena, Velež igra druge utakmice, a večeras gost na stadionu u Mostaru je Dobojska Sloga. Veleže Sloga, sve je spremno, pretpostavljam, za početak utakmice. Lijep pozdrav našem reporteru Saši Mehmedoviću.
1: Također uzvraćam lijepe pozdrave kolega Đeriću, vama, studiju i režiji, kolegama i svim našim vjernim slušaocima koji nas trenutno prate po prvi puta ove sezone sa stadiona Rođeni, gdje je upravo prije 3-4 sekunde počeo susret trećeg kola Zvezdin lige Bosne i Hercegovine između domaćeg Veleža i ekipe Sloge iz Doboja. Računica je jasna kada se pogleda na tabelu. Vidi, Velež je na mjestu na kojem nikako niti želi biti, niti je iko očekivao, dakle na posljednjem mjestu Vevin lige Bosne i Hercegovine. Uvodna dva ona gostujuća poraza, oba skoro pa Banja Lučka, jedan od u Banja Luci, onda drugi u Krupina Vrba, su od Novajlije ekipe Brska. To je ono što je bilo neočekivano, tako da otprilike kao i svugdje u sportu, rezultati su ti koji diktiraju atmosferu i situaciju u klubu, tako da ona kada je Velež u pitanju nije na onom zavidnom nivou, ali svakako da je ovo prilika da Velež napravi nešto više, da napravi onaj prvi pozitivni korak u ovoj novoj sezoni i dođe do prvih bodova. Ta dva poraza nekako su odmah postavila određeni pritisak na ekipu, obzirom da je imperativ pobjede osvajanje tri boda u ovom večerašnjem susretu. S druge strane, ekipa Sloge za sada odigrala jedan meč, onaj u širokom brijegu, najnepopularnijim rezultatom 0:0, onaj drugi meč koji su trebali igrati je odgođen protiv ekipe Borca zbog nastupa pomenutog kluba u Evropi i nekako isprekidan uvod sezone kada su Dobojlije u pitanju. Dosta parno, vruće u gradu na Neretvi, otprilike ima tu nekih do 3000 ljubitelja fudbala koji su se zaželjeli domaćih utakmica na stadionu Rođeni, kažem, obzirom da Velež po prvi puta ove sezone igra meč na domaćem stadionu. Reći ćemo i aktere ovog večerašnjeg susreta. Za goste, kada pogledam zapisnik, rekao bi da se radi o ekipi Elčeja ili Ovijeda ili nešto slično, dakle od prvih 11 čak 7 Španaca, pa ćemo krenuti redom. Garcia, Koral, Jacques Pereiroa, Cueto, Fernandez, Redžić, Damjanić, Moja, Karaj i Pejović, dakle upadne tu poneko ime sa naših prostora. S druge strane, na klupi su Pavlović, Navaro, Bolivar, Veselinović, Molina, Koprivica, Milanović, Savić, Šešvak, Jović i Đalović. Perica Ognjenović je šef stručnog štaba Sloge, dakle ako ovo sedmorici iz prvog

0: Pozicija broj 14.
1: Talentovana američka pjevačica i autorica Jane Hancock poznata je po kombinaciji soula, progresivnog R&B-a i reggae-a. U novom singlu Stare at Me udružila se sa zvijezdom nove urbane scene Andersonom Pakom kako bi zajednički predstavili zarazni groove i zvučni krajolik